0: Музыка искателей.
1: Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
2: Era uma mulher, o Zirozé